Vid mora to mora, vid sala to sala, vid mista to mista, vid chate to chate, це є наша забава!

Well, добрий вечір, шановні гості. Як там коло вас? Куди ви всі би були здорові і моцні? Нинька вечір будемося забавляти на нашу українську забаву.

знаю, що багатому вас, може, я покінчили роботу, може, тепер трошки спочивайте, а може, ви мешкаєте у старечому домі, а може, десь їдете гарчином, а може, гості приїхали до вас. Що ви би не робили, де ви би не були, я щиро вас вітаю. Будьте з нами, як ми закличемо Метро Родомський, як він вам заграє на Клуб Полка.

Я знаю, що старші юдеса казали, як пива нема, то певне десь є гульончик. Ану послухайте, як Bill Walloshen and his Interlake Polka Kings вам заграють і заспівають The Little Brown Jug.

Once again, keeping in the spirit of the Ukrainian traditional weddings that are taking place during the summer months, тепер попросим Rick Woke and the Playboys, як він вам заспіває «Весінні дзвони».

time for us to roll back the pages of time. Let's all reminisce about the days on the farm. Alle fajn on the farm, що було. Тепер послухайте, як The Northern Kings вам заспівають «Дома на фармі».

Well, шановний гості, я знаю, що час вже додому піти. Я знаю, що я буду форте стардувати, бо я ще маю трубу косити, ягоди збирати і ті комарі нагонити. А ви собі дай забовляйтеся. Yes, folks, this is your host, Насторко, bidding each and every one of you a pleasant good evening. We also like to thank our sponsors in supporting our program. Я щиро вам дякую, що ви мене запросили до своєї хати. Всі будьте моцні і здорові, і будемо ще бачити на другу забаву. Добраніч вам всім! And now, taking us home, let's call on the accordion stylings of Elegmadjuk, як він...